toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:19. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Ukoliko danas putujete na većini puteva u zemlji, saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Bastahije, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka, Marsenića, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski katun Jelovica, mini hidroelektrana Mijolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Goramont Lužac, Janković Buče, Mima Buče, Gradina Vinicka, Šarić Aleksić Vinicka, Fatić Vinicka, pogon za preradu kamena Granit Buče, vodozahvati Praćevac, Manastir Đurđevi Stupovi, dio sela Šekular, dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštenoj sedisa.

0: Slušajte Radio Berana.
1: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:27, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. A konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koji izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sutra do 16 sati kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica.
0: Slušate Radio Berane.

Ideš po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Mini Flash u 9. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi za nastavu biti raspisani danas. Konkurs za upis na Univerzitet

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Sava Pešić. U današnjoj emisiji govorimo o sportu u kojem su preciznost, mirna ruka i jaka psiha jednako važni kao i fizička priprema. Naš gost je paraolimpijac i reprezentativac Crne Gore Milan Đinović i za njega su nastupi na najvećim međunarodnim takmičenjima, među kojima su i paraolimpijske igre u Parizu, a pred njim su i novi izazovi i nastavak borbe za što bolje rezultate na svjetskoj sceni. Kako izgleda život jednog paraolimpijca, koliko rada stoji za svakog pogotka i kakvi su planovi za nastavak karijere, saznaćemo u narednim minutima. Milane, dobar dan i hvala ti što si naš gost.
5: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
4: Evo, na samom početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
5: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo, ono, kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu.
4: A reci, u kojem trenutku tačno si jednostavno odlučio ili zaželio da je to nešto čime želiš da se baviš malo ozbiljnije?
5: Pa, određene...
4: Pošto pominjao si tu pauzu.
5: Da.
4: Šta je presudilo da se vratiš?
5: Pa, određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratilo streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni to, taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
4: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
5: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
4: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
5: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta, sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
4: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
5: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
4: Primjer, koliko je teško vratiti koncentraciju posle jednog, da kažemo, lošeg hica, jer kapiram da se takve stvari dešavaju. Jesu li česti ti padi koncentracije? Kako se boriš sa tim?
5: Pa mogu reći da je to nešto u suštini najteže, jedna od najtežih stvari sa kojima se strelac sretne. Jer je veoma teško da kad pogodiš jedan loš pogodak da se ti vratiš u neki prethodni ritam koji te vodi do nekog boljeg rezultata.
4: A reci nam, eto, na tim velikim takmičenjima, da li se gađa, da kažemo, u potpunoj tišini ili postoji, na primjer, ta neka buka iz publike koja traži još veću koncentraciju?
5: Ima buke, nije zabranjena, ima, dozvoljeno je navijanje, dozvoljena je muzika na strelištu, tako da definitivno zahtjeva veći nivo koncentracije nego kad ti sam treniraš u svojoj streljani i u tišini.
4: Jasno. A možeš da nam upišeš, recimo, ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
5: Mogu, naravno. U suštini, kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim. I kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe. I tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
4: Znači, možeš manje više to da radiš kako tebi odgovara. U suštini bitno je, kao što si rekao, za 50 minuta 60 hitaca.
5: Tačno tako.
4: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS. Da napomenemo, naš gost je paraolimpijac i reprezentativa Crne Gore, naš sugrađanin Milan Đinović, koji već dugi niz godina bilježi odlične rezultate na međunarodnom nivou. Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
4: To je u suštini najviše odlučuje. Najmanje nijanse najviše odlučuju, jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku, ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat i za plasman upam u finalu ili tako nešto. Sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Znači, možemo da zaključimo da sitnice ne da presuđuju, nego da su najvažnije. A ono što ću te pitam jeste da prilikom gađanja ili više razmišljaš o tom, da kažemo, konačnom rezultatu ili svakom pojedinačnom hicu?
4: Opet dolazimo do nekog glavnog problema većine strelaca. U suštini, trenutno sam u nekoj tranziciji u tom dijelu. Poprilično se bavim razmišljanjem ukupnog rezultata, ali to nije dobro i nije poželjno da se to radi tokom pucanja. Tako da mora više da se čovjek bavi razmišljanjem o svakom pojedinačnom metku i da se tu završi svo razmišljanje u suštini.
1: Da. A reci mi, po tvojom mišljenju, da li je streljaštvo više, da kažemo, sport glave ili, ajde recimo, ruke?
4: Glave. Definitivno glave, jer...
1: A imaš li neke, na primjer, rituale kojima se boriš protiv treme ili koji ti pomažu prilikom gađanja?
4: Pa, probao sam nekih par vježbi, ali u suštini najviše što radim jeste posebne tehnike disanja koje mi omogućavaju da se smirim, da se vratim na neki put prethodni koji je bio dobar.
1: Eto, tu ima previše sitnica koje mogu da kažem da nisam očekivao i samim tim ono što me zanima jeste kako izgleda jedan tvoj trening. Šta radiš, koliko često treniraš li mentalno, fizički, šta se sve tu dešava?
4: Pa, moj trening se sad u ovoj fazi takmičenja, gdje već imam takmičenja svako malo, sastoji iz treniranja dva puta dnevno, što se tiče streljane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, u toku emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, još jednom da napomenemo, sa nama danas u studiju Milan Đinović. Eto, doživio si da budeš proglašen za najboljeg sportistu Berana. Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
5: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
4: Da, svakako, rad se uvijek isplati i vidi se prije ili kasnije. Eto, ljudi vide medalje, priznanja, nastupe, ali šta je ono što ne vide? Koliko odricanja stoji iza jednog dobrog rezultata, a ti ih svakako imaš mnogo?
5: Pa, mogu da kažem dosta odricanja. Treba čovjek da odvoji po 2-3 sata dnevno po jednom treningu, a kad su tu dva treninga, to je bukvalno radno vrijeme provedem na strelištu. A između ostalog, tu su sve i obaveze druge koje mora čovjek da završi pored treniranja, tako da je definitivno potrebno veliko odricanje, ali uvijek se to na kraju isplati.
4: Naravno, evo da pomenemo malo i konkurenciju. Koliko je jaka zapravo konkurencija u parastreljaštvu?
5: Pa, veoma je jaka. Pogotovo u Europi. Najveći broj strelaca na svjetskoj rang listi, ti što su najbolji, većina ih iz Europe. Tako da mogu slobodno da kažem da je konkurencija veoma jaka, ali u suštini jaki smo i mi.
4: Sa svima se može.
5: Normalno.
4: A koliko je teško izboriti finale na velikim takmičenjima? Eto, pomenuli smo tu Granadu i upravo te sitnice, ali koliko je u globalu to teško?
5: Pa, teško je. Teško je, treba dosta rada, kao što smo i prije rekli, dosta odricanja i svega. Ponekad i malo te sportske sreće, ali teško je, ali nije nemoguće.
4: Naravno. A reci mi, koliko sportisti prate tu svjetsku rang listu? Što se kaže, googlaš li se?
5: Pa, mogu da ti kažem da nisam odavno. Ali u suštini, ono, gledam nekako sad više baziran na tome da u zadnje vrijeme to ne radim. Jer sam ja nekako previše analitički nastrojen prema tim stvarima. I ono, volim sve da znam, volim da znam gdje, ko može da puca, ali vidio sam da to i nije baš pametna stvar da se radi. I onda polako radim na tome da to malo izbacim kao naviku.
4: Što se kaže, gledaš sebe. Eto, stigli smo i do tog takmičenja koje te očekuje krajem jula, novo međunarodno takmičenje. Reci nam nešto više o tome.
5: Takmičenje će se održati u Novom Sadu od 24. do 28. jula. Najavljen je veliki broj takmičara i bit će velika konkurencija, ali će mi to istovremeno i biti jedno fino kontrolno takmičenje pred svjetsko prvenstvo koje će se održati u septembru u Južnoj Koreji, u Changbongu, gdje će isto to takmičenje i označiti početak kvalifikacija za Los Angeles, za paralimpijske igre.
4: Mm-hmm. Eto, da se opet zadržimo, da kažem, u Novom Sadu. Pomenuo si da će konkurencija biti velika. Jesi li jedan od onih koji daju predviđanja i kakva su ti očekivanja?
5: Pa, i nisam u suštini. Potrudit ću se da dam svoj maksimum i da odradim sve kako treba, pa šta nam Bog da tog dana.
4: Tako, eto, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
5: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu.
4: Eto, koliko će to zapravo biti dug put do plasmana na te olimpijske igre?
5: Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tar se zaključuju kvote i tar će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
4: Mi ti to svakako želimo i navijamo za tebe, a šta bi za tebe značio novi nastup na paraolimpijskim igrama?
5: Druga šansa. Druga šansa za neke stvari koje možda i nisam bio zadovoljan kako sam odradio na paraolimpijskim igrama u Parizu.
4: Znači, prilika za popravku slijedi i, kao što sam rekao, navijamo za tebe i nadam se da ćemo te svakako gledati tamo. Dragi slušalci, slijedi nam još jedna muzička pauza, pa se vraćamo u emisiju.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo rekli, sa nama je reprezentativa Crne Gore u streljaštvu Milan Đinović. Eto, privodimo emisiju kraju i ono što želim da te pitam jeste šta bi poručio mladim ljudima koji žele da počnu da se bave sportom? Koja je neka tvoja poruka?
4: Sport je uvijek jedan dobar ventil za neke stvari i naravno druženje koje se podrazumijeva na svim tim dešavanjima, tako da topla preporuka za što više bavljenje sportom.
1: Eto, Bože da vam kaže, šta je sport konkretno donio tebi?
4: Pa mogu reći da mi je sport donio dosta više samokontrole, koja mi je dosta puta pomogla u životu, baš dosta puta.
1: I evo za kraj pomenuli smo te paraolimpijske igre koje slijede i jedno od pitanja koje sam pripremio jeste koji je tvoj sportski san koji još uvijek nisi ostvario? Je li direktno vezan za predstojeće paraolimpijske igre?
4: Pa može da bude, a i ne mora da znači. Moj san je da budem najbolji strelac na svijetu. Može da se desi prije paraolimpijskih igara, može da se desi na olimpijskim igrama, može da se desi malo kasnije, ali to je moj san u suštini, da postanem najbolji strelac na ovom svijetu.
1: Eto, dragi slušalci, jedna svakako moćna poruka za kraj emisije, da napomenemo gost naše emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, bio je Milan Đinović. Milanu, kao što smo rekli, želimo mnogo uspjeha na predstojećim međunarodnim takmičenjima i da na najbolji način nastavi da predstavlja Berane i Crnu Goru. Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Brektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.

Možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanari zovu, eto ga na krovu.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koju razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Sava Pešić. U današnjoj emisiji govorimo o sportu u kojem su preciznost, mirna ruka i jaka psiha jednako važni kao i fizička priprema. Naš gost je paraolimpijac i reprezentativac Crne Gore Milan Đinović i za njega su nastupi na najvećim međunarodnim takmičenjima, među kojima su i paraolimpijske igre u Parizu, a pred njim su i novi izazovi i nastavak borbe za što bolje rezultate na svjetskoj sceni. Kako izgleda život jednog paraolimpijca, koliko rada stoji za svakog pogotka i kakvi su planovi za nastavak karijere, saznaćemo u narednim minutima. Milane, dobar dan i hvala ti što si naš gost.
4: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo, na samom početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
4: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo, ono, kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu.
1: A reci mi, u kojem trenutku tačno si jednostavno odlučio ili zaželio da je to nešto čime želiš da se baviš malo ozbiljnije?
4: Pa, određene...
1: Pošto pominjao si tu pauzu.
4: Da.
1: Šta je presudilo da se vratiš?
4: Pa, određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratilo streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
1: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
4: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
1: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
4: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10.0 do maksimalnog pogotka 10.9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
4: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: Primjer, koliko je teško vratiti koncentraciju posle jednog, da kažemo, lošeg hice, jer kapiram da se takve stvari dešavaju. Jesu li česti ti padi koncentracije? Kako se boriš sa tim?
4: Pa mogu reći da je to nešto u suštini najteže, jedna od najtežih stvari sa kojima se strelac sretne. Jer je veoma teško da kad pogodiš jedan loš pogodak da se ti vratiš u neki prethodni ritam koji te vodi do nekog boljeg rezultata.
1: A reci nam, eto, na tim velikim takmičenjima, da li se gađa, da kažemo, u potpunoj tišini ili postoji, na primjer, ta neka buka iz publike koja traži još veću koncentraciju?
4: Ima buke, nije zabranjena, ima, dozvoljeno je navijanje, dozvoljena je muzika na strelištu, tako da definitivno zahtjeva veći nivo koncentracije nego kad ti sam treniraš u svojoj streljani i u tišini.
1: Jasno. A možeš li nam opišeš, recimo, ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
4: Mogu, naravno. U suštini, kad dođem na liniju pred takmičanje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim. I kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe. I tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Znači, možeš manje više to da radiš kako tebi odgovara. U suštini bitno je, kao što si rekao, za 50 minuta 60 hitaca.
4: Tačno tako.
1: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS. Da napomenemo, naš gost je paraolimpijac i reprezentativa Crne Gore, naš sugrađanin Milan Đinović, koji već dugi niz godina bilježi odlične rezultate na međunarodnom nivou. Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, to pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
4: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Već je, sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Znači, možemo da zaključimo da sitnice ne da presuđuju, nego da su najvažnije. A ono što ću te pitam jeste da prilikom gađanja ili više razmišljaš o tom, da kažemo, konačnom rezultatu ili svakom pojedinačnom hicu?
4: Opet dolazimo do nekog glavnog problema većine strelaca. U suštini, trenutno sam u nekoj tranziciji u tom dijelu. Poprilično se bavim razmišljanjem ukupnog rezultata, ali to nije dobro i nije poželjno da se to radi tokom pucanja. Tako da mora više da se čovjek bavi razmišljanjem o svakom pojedinačnom metku i da se tu završi svo razmišljanje u suštini.
1: Da. A reci mi, po tvom mišljenju, da li je streljaštvo više, da kažemo, sport glave ili, ajde recimo, ruke?
4: Glave. Definitivno glave, jer...
1: A imaš li neke, na primjer, rituale kojima se boriš protiv treme ili koji ti pomažu prilikom gađanja?
4: Pa, probao sam nekih par vježbi, ali u suštini najviše što radim jeste posebne tehnike disanja koje mi omogućavaju da se smirim, da se vratim na neki put prethodni koji je bio dobar.
1: Eto, tu ima previše sitnica koje mogu da kažem da nisam očekivao, i samim tim ono što me zanima jeste kako izgleda jedan tvoj trening. Šta radiš, koliko često treniraš li mentalno, fizički, šta se sve tu dešava?
4: Pa, moj trening se sad u ovoj fazi takmičenja, gdje već imam takmičenja svako malo, sastoji iz treniranja dva puta dnevno, što se tiče streljane. I tu se fokusiram na to da opalim u suštini što kvalitetnije i što veći broj metaka, na što više ponavljanja tih dobrih da odradim. Što se tiče te psihičke pripreme, to se uglavnom većina strelaca bori sama. Da nađeš sam neki izlaz, neku vježbu, neku tehniku koja ti omogućava da to sve lakše prebrodiš, i samim tim i takmičenja kako idu, kako prolaze, bukvalno postajemo jači sam.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
4: Pa, oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
4: Pa, što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni ako mogu to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
4: Naravno, naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
4: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paraolimpijske igre u Parizu. Mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se dugo vremena, baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
4: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: To je ona priča, porazi nas čine boljima svakako.
4: Normalno.
1: Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo sa emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, u toku emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, još jednom da napomenemo, sa nama danas u studiju Milan Đinović. Eto, doživio si da budeš proglašen za najboljeg sportistu Berana. Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
5: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
4: Da, svakako, rad se uvijek isplati i vidi se prije ili kasnije. Eto, ljudi vide medalje, priznanja, nastupe, ali šta je ono što ne vide? Koliko odricanja stoji iza jednog dobrog rezultata, a ti ih svakako imaš mnogo?
5: Pa mogu da kažem dosta odricanja. Treba čovjek da odvoji po 2-3 sata dnevno po jednom treningu, a kad su tu dva treninga, to je bukvalno radno vrijeme provedem na strelištu. A između ostalog, tu su sve i obaveze druge koje mora čovjek da završi pored treniranja, tako da je definitivno potrebno veliko odricanje, ali uvijek se to na kraju isplati.
4: Naravno, evo da pomenemo malo i konkurenciju. Koliko je jaka zapravo konkurencija u parastreljaštvu?
5: Pa veoma je jaka, pogotovo u Europi. Najveći broj strelaca na svjetskoj rang listi, ti što su najbolji, većina ih je iz Europe. Tako da mogu slobodno da kažem da je konkurencija veoma jaka, ali u suštini jaki smo i mi.
4: Sa svima se može.
5: Normalno.
4: A koliko je teško izboriti finale na velikim takmičenjima? Eto, pomenuli smo tu Granadu i upravo te sitnice, ali koliko je u globalu to teško?
5: Pa teško je. Teško je, treba dosta rada, kao što smo i prije rekli, dosta odricanja i svega. Ponekad i malo te sportske sreće, ali teško je, ali nije nemoguće.
4: Naravno. A reci mi, koliko sportisti prate tu svjetsku rang listu? Što se kaže, googlaš li se?
5: Pa, mogu da ti kažem da nisam odavno. Ali u suštini, gledam nekako se sad više baziram na tome da u zadnje vrijeme to ne radim. Jer sam ja nekako previše analitički nastrojen prema tim stvarima. Volim sve da znam, volim da znam gdje, ko može da puca, ali vidio sam da to i nije baš pametna stvar da se radi i onda polako radim na tome da to malo izbacim kao naviku.
4: Što se kaže, gledaš sebe. Eto, stigli smo i do tog takmičenja koje te očekuje krajem jula, novo međunarodno takmičenje. Reci nam nešto više o tome.
5: Takmičenje će se održati u Novom Sadu od 24. do 28. jula. Najavljen je veliki broj takmičara i bit će velika konkurencija, ali će mi to istovremeno i biti jedno fino kontrolno takmičenje pred svjetsko prvenstvo koje će se održati u septembru u Južnoj Koreji, u Changbongu, gdje će isto to takmičenje i označiti početak kvalifikacija za Los Angeles, za paralimpijske igre.
4: Mm-hmm. Eto, da se opet zadržimo, da kažem, u Novom Sadu. Pomenuo si da će konkurencija biti velika. Jesi li jedan od onih koji daju predviđanja i kakva su ti očekivanja?
5: Pa, i nisam u suštini. Potrudit ću se da dam svoj maksimum i da odradim sve kako treba, pa šta nam Bog da tog dana.
4: Tako je, eto, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
5: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu.
4: Eto, koliko će to zapravo biti dug put do plasmana na te olimpijske igre?
5: Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tar se zaključuju kvote i tar će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, ako ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
4: Mi ti to svakako želimo i navijamo za tebe, a šta bi za tebe značio novi nastup na paraolimpijskim igrama?
5: Druga šansa. Druga šansa za neke stvari koje možda i nisam bio zadovoljan kako sam odradio na paraolimpijskim igrama u Parizu.
4: Znači, prilika za popravku slijedi i, kao što sam rekao, navijamo za tebe i nadam se da ćemo te svakako gledati tamo. Dragi slušalci, slijedi nam još jedna muzička pauza, pa se vraćamo u emisiju.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo rekli, sa nama je reprezentativa Crne Gore u streljaštvu Milan Đinović. Eto, privodimo emisiju kraju i ono što želim da te pitam jeste šta bi poručio mladim ljudima koji žele da počnu da se bave sportom? Koja je neka tvoja poruka?
4: Sport je uvijek jedan dobar ventil za neke stvari i naravno druženje koje se podrazumijeva na svim tim dešavanjima, tako da topla preporuka za što više bavljenje sportom.
1: Eto, može da vam kažem šta je sport konkretno donio tebi?
4: Pa mogu reći da mi je sport donio dosta više samokontrole, koja mi je dosta puta pomogla u životu, baš dosta puta.
1: I evo, za kraj pomenuli smo te paraolimpijske igre koje slijede i jedno od pitanja koje sam pripremio jeste koji je tvoj sportski san koji još uvijek nisi ostvario? Je li direktno vezan za predstojeće paraolimpijske igre?
4: Pa, može da bude, a i ne mora da znači. Moj san je da budem najbolji strelac na svijetu. Može da se desi prije paraolimpijskih igara, može da se desi na olimpijskim igrama, može da se desi malo kasnije, ali to je moj san u suštini, da postanem najbolji strelac na ovom svijetu.
1: Eto, dragi slušalci, jedna svakako moćna poruka za kraj emisije, da napomenemo, gost naše emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, bio je Milan Đinović. Milanu, kao što smo rekli, želimo mnogo uspjeha na predstojećim međunarodnim takmičenjima i da najbolji način nastavi da predstavlja Berane i Crnu Goru. Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Brektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
5: Slušate Radio Berane.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Sava Pešić. U današnjoj emisiji govorimo o sportu u kojem su preciznost, mirna ruka i jaka psiha jednako važni kao i fizička priprema. Naš gost je paraolimpijac i reprezentativac Crne Gore Milan Đinović i za njega su nastupi na najvećim međunarodnim takmičenjima, među kojima su i paraolimpijske igre u Parizu, a pred njim su i novi izazovi i nastavak borbe za što bolje rezultate na svjetskoj sceni. Kako izgleda život jednog paraolimpijca, koliko rada stoji za svakog pogotka i kakvi su planovi za nastavak karijere, saznaćemo u narednim minutima. Milane, dobar dan i hvala ti što si naš gost.
4: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo, na samom početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
4: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo, ono, kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu.
1: A reci mi, u kojem trenutku tačno si jednostavno odlučio ili zaželio da je to nešto čime želiš da se baviš malo ozbiljnije?
4: Pa, određene...
1: Pošto pominjao si tu pauzu.
4: Da.
1: Šta je presudilo da se vratiš?
4: Pa, određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratilo streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da

0: te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se, da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
1: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
0: Pa, prije svega bio sam počastovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
1: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
0: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
0: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: Primjer, koliko je teško vratiti koncentraciju posle jednog, da kažemo, lošeg hica, jer kapiram da se takve stvari dešavaju. Jesu li česti ti padi koncentracije? Kako se boriš sa tim?
0: Pa, mogu reći da je to nešto u suštini najteže, jedna od najtežih stvari sa kojima se strelac sretne. Jer je veoma teško da kad pogodiš jedan loš pogodak da se ti vratiš u neki prethodni ritam koji te vodi do nekog boljeg rezultata.
1: A reci nam, eto, na tim velikim takmičenjima, da li se gađa, da kažemo, u potpunoj tišini ili postoji, na primjer, ta neka buka iz publike koja traži još veću koncentraciju?
0: Ima buke, nije zabranjena, ima, dozvoljeno je navijanje, dozvoljena je muzika na strelištu, tako da definitivno zahtjeva veći nivo koncentracije nego kad ti sam treniraš u svojoj streljani i u tišini.
1: Jasno. A možeš da nam upišeš, recimo, ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
0: Mogu, naravno. U suštini, kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim. I kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe. I tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Znači, možeš manje više to da radiš kako tebi odgovara. U suštini bitno je, kao što si rekao, za 50 minuta 60 hitaca.
0: Tačno tako.
1: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS. Da napomenemo, naš gost je paraolimpijac i reprezentativa Crne Gore, naš sugrađanin Milan Đinović, koji već dugi niz godina bilježi odlične rezultate na međunarodnom nivou. Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
3: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ovaj... Da li ja moram da pogodim desetku? Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Već je, sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Znači, možemo da zaključimo da sitnice ne da presuđuju, nego da su najvažnije. A ono što ću te pitam jeste da prilikom gađanja ili više razmišljaš o tom, da kažemo, konačnom rezultatu ili svakom pojedinačnom hicu?
3: Opet dolazimo do nekog glavnog problema većine strelaca. U suštini... Trenutno sam u nekoj tranziciji u tom dijelu. Poprilično se bavim razmišljanjem ukupnog rezultata, ali to nije dobro i nije poželjno da se to radi tokom pucanja. Tako da mora više da se čovjek bavi razmišljanjem o svakom pojedinačnom metku i da se tu završi svo razmišljanje u suštini.
1: Da. A reci mi, po tvom mišljenju, da li je streljaštvo više, da kažemo, sport glave ili, ajde recimo, ruke?
3: Glave. Definitivno glave, jer...
1: A imaš li neke, na primjer, rituale kojima se boriš protiv treme ili koji ti pomažu prilikom gađanja?
3: Pa, probao sam nekih par vježbi, ali u suštini najviše što radim jeste posebne tehnike disanja koje mi omogućavaju da se smirim, da se vratim na neki put prethodni koji je bio dobar.
1: Eto, tu ima previše sitnica koje mogu da kažem da nisam očekivao, i samim tim ono što me zanima jeste kako izgleda jedan tvoj trening. Šta radiš, koliko često treniraš, treniraš li mentalno, fizički, šta se sve tu dešava?
3: Pa, moj trening se sad u ovoj fazi takmičenja, gdje već imam takmičenja svako malo, sastoji iz treniranja dva puta dnevno, što se tiče streljane. I tu se fokusiram na to da opalim u suštini što kvalitetnije i što veći broj metaka, na što više ponavljanja tih dobrih da odradim. Što se tiče te psihičke pripreme, to se uglavnom većina strelaca bori sama. Da nađeš sam neki izlaz, neku vježbu, neku tehniku koja ti omogućava da to sve lakše prebrodiš, i samim tim i takmičenja kako idu, kako prolaze, bukvalno postajemo jači sami.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
3: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
3: Pa, što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni, ako mogu, to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
3: Naravno, naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
3: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paraolimpijske igre u Parizu. I mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički i da sam se dugo vremena, baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
3: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: To je ona priča, porazi nas čine boljima svakako.
3: Normalno.
1: Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza pa nastavljamo s emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, u toku emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, još jednom da napomenemo, sa nama danas u studiju Milan Đinović. Eto, doživio si da budeš proglašen za najboljeg sportistu Berana. Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
5: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
4: Da, svakako, rad se uvijek isplati i vidi se prije ili kasnije. Eto, ljudi vide medalje, priznanja, nastupe, ali šta je ono što ne vide? Koliko odricanja stoji iza jednog dobrog rezultata, a ti ih svakako imaš mnogo?
5: Pa, mogu da kažem dosta odricanja. Treba čovjek da odvoji po 2-3 sata dnevno po jednom treningu, a kad su tu dva treninga, to je bukvalno radno vrijeme provedem na strelištu. A između ostalog, tu su sve i obaveze druge koje mora čovjek da završi pored treniranja, tako da je definitivno potrebno veliko odricanje, ali uvijek se to na kraju isplati.
4: Naravno, evo da pomenemo malo i konkurenciju. Koliko je jaka zapravo konkurencija u parastreljaštvu?
5: Pa, veoma je jaka. Pogotovo u Europi. Najveći broj strelaca na svjetskoj rang listi, ti što su najbolji, većina ih je iz Europe. Tako da mogu slobodno da kažem da je konkurencija veoma jaka, ali u suštini jaki smo i mi.
4: Sa svima se može.
5: Normalno.
4: A koliko je teško izboriti finale na velikim takmičenjima? Eto, pomenuli smo tu Granadu i upravo te sitnice, ali koliko je u globalu to teško?
5: Pa, teško je. Teško je, treba dosta rada, kao što smo prije rekli, dosta odricanja i svega. Ponekad i malo te sportske sreće, ali teško je, ali nije nemoguće.
4: Naravno. A reci mi, koliko sportisti prate tu svjetsku rang listu? Što se kaže, googlaš li se?
5: Pa, mogu da ti kažem da nisam odavno. Ali u suštini, ono, gledam nekako sad više baziran na tome da u zadnje vrijeme to ne radim. Jer sam ja nekako previše analitički nastrojen prema tim stvarima. I ono, volim sve da znam, volim da znam gdje, ko može da puca, ali vidio sam da to i nije baš pametna stvar da se radi. I onda polako radim na tome da to malo izbacim kao naviku.
4: Što se kaže, gledaš sebe. Eto, stigli smo i do tog takmičenja koje te očekuje krajem jula, novo međunarodno takmičenje. Reci nam nešto više o tome.
5: Takmičenje će se održati u Novom Sadu od 24. do 28. jula. Najavljen je veliki broj takmičara i bit će velika konkurencija, ali će mi to istovremeno i biti jedno fino kontrolno takmičenje pred svjetsko prvenstvo koje će se održati u septembru u Južnoj Koreji, u Changbungu, gdje će isto to takmičenje i označiti početak kvalifikacija za Los Angeles, za paralimpijske igre.
4: Mm-hmm. Eto, da se opet zadržimo, da kažem, u Novom Sadu. Pomenuo si da će konkurencija biti velika. Jesi li jedan od onih koji daju predviđanja i kakva su ti očekivanja?
5: Pa, i nisam u suštini. Potrudit ću se da dam svoj maksimum i da odradim sve kako treba, pa šta nam Bog da tog dana.
4: Tako, eto, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
5: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu.
4: Eto, koliko će to zapravo biti dug put do plasmana na te olimpijske igre?
5: Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tar se zaključuju kvote i tar će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
4: Mi ti to svakako želimo i navijamo za tebe, a šta bi za tebe značio novi nastup na paraolimpijskim igrama?
5: Druga šansa. Druga šansa za neke stvari koje možda i nisam bio zadovoljan kako sam odradio na paraolimpijskim igrama u Parizu.
4: Znači, prilika za popravku slijedi i, kao što sam rekao, navijamo za tebe i nadam se da ćemo te svakako gledati tamo. Dragi slušalci, slijedi nam još jedna muzička pauza, pa se vraćamo u emisiju.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo rekli, sa nama je reprezentativa Crne Gore u streljaštvu Milan Đinović. Eto, privodimo emisiju kraju i ono što želim da te pitam jeste šta bi poručio mladim ljudima koji žele da počnu da se bave sportom? Koja je neka tvoja poruka?
4: Sport je uvijek jedan dobar ventil za neke stvari i naravno druženje koje se podrazumijeva na svim tim dešavanjima, tako da topla preporuka za što više bavljenje sportom.
1: Eto, Bože da vam kaže, šta je sport konkretno donio tebi?
4: Pa mogu reći da mi je sport donio dosta više samokontrole, koja mi je dosta puta pomogla u životu, baš dosta puta.
1: I evo za kraj pomenuli smo te paraolimpijske igre koje slijede i jedno od pitanja koje sam pripremio jeste koji je tvoj sportski san koji još uvijek nisi ostvario? Je li direktno vezan za predstojeće paraolimpijske igre?
4: Pa može da bude, a i ne mora da znači. Moj san je da budem najbolji strelac na svijetu. Može da se desi prije paraolimpijskih igara, može da se desi na olimpijskim igrama, može da se desi malo kasnije, ali to je moj san u suštini, da postanem najbolji strelac na ovom svijetu.
1: Eto, dragi slušalci, jedna svakako moćna poruka za kraj emisije, da napomenemo, gost naše emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, bio je Milan Đinović. Milanu, kao što smo rekli, želimo mnogo uspjeha na predstojećim međunarodnim takmičenjima i da na najbolji način nastavi da predstavlja Berane i Crnu Goru. Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
5: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.